0: Tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: U ime lokalne samouprave opštine Ada želim da izrazim zahvalnost svima koji su svojim radom tokom proteklih godina i decenija doprineli razvoju, funkcionisanju i očuvanju konjičkog sporta u našoj opštini. Ponosni smo što je nakon 50 godina Ada ponovo imala čast da bude domaćin 99. po redu srpskog kasačkog derbija, koji se smatra najprestižnijim događajem u ovom sportu. Naša lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa svojim mogućnostima,

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto

čisto, bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, beskontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO, Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju kuća u Adi, blizu centra, u ulici 8. oktobra, broj 81. Za sve informacije pozovite broj 062 97 66 496.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U ime lokalne samouprave opštine Ada želim da izrazim zahvalnost svima koji su svojim radom tokom proteklih godina i decenija doprineli razvoju, funkcionisanju i očuvanju konjičkog sporta u našoj opštini. Ponosni smo što je nakon 50 godina Ada ponovo imala čast da bude domaćin 99. po redu srpskog kasačkog derbija, koji se smatra najprestižnijim događajem u ovom sportu. Naša lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati razvoj lokalnog sporta, doprinoseći afirmaciji i ugledu naše opštine, rekao je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez

Kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 ADA. Svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 21 31 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju kuća u Adi, blizu centra, u ulici 8. oktobra, broj 81. Za sve informacije pozovite broj 062 97 66 496.

0: Tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U ime lokalne samouprave opštine Ada želim da izrazim zahvalnost svima koji su svojim radom tokom proteklih godina i decenija doprineli razvoju, funkcionisanju i očuvanju konjičkog sporta u našoj opštini. Ponosni smo što je nakon 50 godina Ada ponovo imala čast da bude domaćin 99. po redu srpskog kasačkog derbija, koji se smatra najprestižnijim događajem u ovom sportu. Naša lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati razvoj lokalnog sporta, doprinoseći afirmaciji i ugledu naše opštine, rekao je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

0: sam zapravo ja.
1: Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju kuća u Adi, blizu centra, u ulici 8. oktobra, broj 81. Za sve informacije pozovite broj 062 97 66 496.

0: tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U ime lokalne samouprave opštine Ada želim da izrazim zahvalnost svima koji su svojim radom tokom proteklih godina i decenija doprineli razvoju, funkcionisanju i očuvanju konjičkog sporta u našoj opštini. Ponosni smo što je nakon 50 godina Ada ponovo imala čast da bude domaćin 99. po redu srpskog kasačkog derbija, koji se smatra najprestižnijim događajem u ovom sportu. Naša lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati razvoj lokalnog sporta, doprinoseći afirmaciji i ugledu naše opštine, rekao je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Seksi!

0: svakog dana od 0 do 24. Radi, radio.
1: Vaša Radio Aga.
2: Ovo su talasi Radio Ade.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
3: The best music non-stop.
4: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
3: The best music non-stop.
2: Stop 7 zarez 7.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu.

sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Lada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.
2: Sobi, jesi ti radio? Raku.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu. 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Ovo su talasi Radio Ade. Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
3: The best music non-stop.
4: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
3: The best music non-stop.
2: Stop 7.7.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.
2: Tačno je 24 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.